бурною рекою. Много мук и горя пережил за пещерой быстрою рекою.